само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

2000. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. Енерджи 2000-те.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

0: когато чуеш това, където и да чуеш това, това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy. Spinderella cut it up one time.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Everybody за събуждането по Радио Енерджи, станцията с любимата музика. 30 минутите след 6 в четвъртък. Живота е да му се наслаждаваме. Не е необходимо да чакаме по-добри времена. Тук и сега е положението. Крак Дейвид ни събужда снежното

28,9 градуса. Но стане, че е малко. Радваме се и на хубавото, което ни предстои от към звезди. Биби Рекши и Файтлес заедно сега за New Religion по Radio Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

0: Автокъща Милениум изкупува.
1: Какво изкупуваш, бе, момче?
0: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
2: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
3: И сега?
2: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
3: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
2: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
4: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
5: Чувстваме се у дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
6: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на rubik.net.
5: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
7: Приятелите вкъщи ще поканим.
3: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
7: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
3: Да нямаш бездънна торба с пари.
7: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
8: Да ти разправим, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
9: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
10: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
9: Живот без очила. luxorclinic.com.
11: Кой ще ви почиства?
12: Right Clinic.
11: Кой ще ви озеленява?
12: Right Clinic.
11: Кой ще ви дезинфекцира?
12: Right Clinic.
11: Right Clinic. Facility Management от Right Cleaning с национално покритие.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Теч не и у вас. Аквафест Wi-Fi смарт устройство, което засича теч и автоматично спира водата. Контролирай всичко от телефона си. Аквафест. Спокойствие за твоя дом. Повече на tagemal.net.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Превента. Поръчваш онлайн на Превента.бг и идват.
2: Значи за всякакви вредители Превента.бг.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Превента.бг. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Он Клиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
6: консултирай се сега.

0: Сет или ела на място в Айко.
1: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
2: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
1: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
2: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
1: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
2: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
3: Усетете аромата на България. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата, Казанлък. Традиционни ритуали по розовер, пъстришествия и незабравима атмосфера. Казанлък, празника на розата.

Ден Клуб и великолепната фиеста по Радио Енерджи и станциите с любимата музика за събуждане. Овни, добро утро! Денят носи нова енергия, нови възможности и за разговори. Внимавайте с пребързаните решения обаче, тълци. Четвъртък е подходящ за подреждане на задачи и финанси. Очакват ви и приятни изненади тази вечер. Близнаци ще бъдат в центъра на вниманието. Използвайте чара си, но не обещавайте повече, отколкото можете да изпълните. Раци, нуждата от малко спокойствие сега е много силна. И е време за себе си. Добър ден за важни лични разговори. Стискаме палци да успеете да се справите. Ахилгел се прояви миналата година за пореден път. Слузи на паза, напомня на днес по Енерджи.

Напомняне от миналото лято с Хюгъл и събуждането на лъвовете. Днес очаква ви динамичен ден с много интересни срещи и покажете увереност, но бъдете малко по-търпеливи към околните. Деви, работата върви успешно, ако не се разсейвате с дреболи. В любовта е възможен много мил жест, така че се оглеждайте. Везни, денят носи хармония, вдъхновение, подходящ момент е за нови идеи и творчество. Скорпиони и възможно напрежение в общуването. Запазете спокойствие и не реагирайте много емоционално. Вие го можете. Гаджо, напомни за себе.

Сладко намигане към милениума, за да събуждаме стрелците, чакате добра новина, шанс за нещо ново, изобщо денят е благоприятен и за пътуване, и за срещи. Козирог, фокусирайте се върху практичните задачи. Усилията скоро ще дават и добри резултати. Водолеи, ще имате желание за промяна и разнообразие. Доверете се на интуицията си просто. Риби, емоциите ще бъдат много силни днес. Денят е добър и за романтика, и за творчески занимания, и за работа, и който каквото си има като задачки, ще бъде успешно, така че стискаме палци за всички. Един хубав ден предстои, събуждаме с W и Sandy по енергия.

0: как и кои са те, ще ви разкажа след супер хит на Кейто и Джон при нас по Енерджи.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: Textbook English Faros.
3: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарос. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
4: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
5: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
4: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
5: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
6: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар. Има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
7: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм ти, приятели!
8: Да, в Нюмакс се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
7: Снимка! Усмивка!
9: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
7: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
10: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
11: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
12: Почне ли да хленчи? Сменям пелената и само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
10: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
13: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
14: Willkommen in Deutschland!
15: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт.
14: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
15: Позволете си немски стандарт на живот.
14: Техновелт.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
15: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновелт.bg. Техновелт.
14: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
16: Блясък в погледа и спряме.
17: Биклини.
16: Чисти, бляскави стъкла.
17: Биклини.
16: Светлината ме докосва. Искам да остана с нея.
17: Биклини.
16: Биклини.com. Биклини. За професионалистите в почистването.
18: Стоп! Чуваш ли това име?
19: Дискрет!
18: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
19: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
20: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
19: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
20: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.

Way, никой не може да го сбърка, особено що се отнася до Love This Love по Radio Energy, станцията с любимата музика за събуждане, а никой не може да върне времето назад и да промени началото, но всеки може да започне днес, за да създаде нов край. Изобщо, когато спрем да тичаме след лошите неща, хубавите ни настигат. А кои са те? Не таете злоба на първо място, не живейте живота си с омраза в сърцето, ще наранявате най-вече себе си. Не зацикляйте над старите грешки, не прекалявайте и с грешните хора. Живот е твърде кратък, за да го прекарваме с някой, който изсмуква щастието от нас. Ако някой те иска в живота си, казват, ще си направи и място към сърцето. Не бъдете нещо, което не сте. Едно от най-големите предизвикателства в живота е да бъдете себе си в свят, който се опитва да те направи като всички останали. Винаги ще има някой по-красив, по-умен, по-млад, но той никога няма да бъде ти. И не бъдете неблагодарни. Всеки ден е ден за благодарност. Много от нас тук с вас, работейки усилено за щастието на всички ни, а ако постоянно си мислим, че заслужаваме

Нямаме търпение да видим и наживо на Spice Music Festival. Майами е това за тренировка и супер събуждане по Radio Energy, защото всеки ден е ново начало. Поемаме си дълбоко дъх и започваме отново. Първо събуждане в 7 започва Energy Request и ще бъде отново по поръчка. А до тогава ще напомним и Two Brothers on the Fort по любимците на 90-те.

А теб те чакам на 0388-95-895. Започва Energy Request на 7 в четвъртък на 28 май. Време за най-любимата песен и усмивки по радиото. Всичко това като

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Рани Енерджи. Може да поръчам една песен за мен и за баща ми.
0: Добре, ще потърсим. Как се казваш ти?
1: Денислав.
0: Дени, супер ден да имате стати и ти бързо да се будиш. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Енерджи!
0: Здравей!
1: Можем ли да поздравим всички служители на пожарна безопасност в България с песента на Мидели Рам-пам-пам?
0: Ау, разбира се, много-много щастие пожелавам, защото вие сте изключително смели хора, изключително добри и изключително много го заслужавате.
1: Много-много благодарим!
0: Щастие и здраве!
1: Един прекрасен ден.
0: Прекрасен да ви е. И на вас и спокоен и лек. До скоро.
1: Благодаря, до скоро.
0: Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, Криси.
0: Здрасти.
2: Първи ли съм за днес, или не?
0: Ами не. Ама това няма никакво значение.
2: Жените ми викат, ти си ми втори и пак, значи няма късмет, нищо.
0: При нас си трети обаче. Виж, три за щастие. При теб положението е три за щастие днес. Пожелавам ти го.
2: Красив живот, Мейсън Бейс.
0: С прекрасно настроение.
2: Да си усилиме радиото и така. Хубави тематички.
0: Хубави късметлийски да ти е до скоро. Ето как започва нашия ден. Включвай се на 038

0: искам да поздравя цялото ми семейство с една песен за ваш избор.
1: А, защо ще ги поздравяваме? Има ли повод или просто ще се будим?
0: Без повод.
1: Как се казваш ти?
0: Георги.
1: Добре, Гоше, супер ден да имате. До скоро. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
1: Здрасти.
2: Радио Енерджи. Искам да направя един поздрав за всички колеги от Военноморска база Бургас. Студента на ICNC Takeaway The Color.
1: Страхотни. Много да ви е хубав, много успешен и много лек деня.
2: Благодаря и на вас.
1: На всички вас удари. Ще ви чакам скоро.

0: Идеална подготовка за All Day 19. Това ще бъде утре. Come on, get up, take away the go at YSMC за днес 7.15. Стана в четвъртък сутрин. Чакаме и теб до 10 на 038-895-895. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Чух поздрав от една жена пожарникарка. Искам да поздравя всички пожарникарки в България. С песента на... има по-малко работа. С песента на Soul Pulse, I'm a Woman.
0: Страхотен си ти просто. Наистина много мил, много джентълменско. Как се казваш ти?
1: Няма значение. Поздравявам всички жени пожарникарки.
0: Страхотен си. Добре, благодаря ти. На теб също един чуден ден ти желаем. А ние имаме лятно предложение за теб. Лято, лукс, море, всичко в едно място. Това е Wave Resort. Наборени минути от Ахило и от Поморие. Комплекс Wave Resort предлага спокойствие, лукс и огромно разнообразие от възможности за забавление и релакс. А сега ти имаш шанса да си спечелиш незабравима почивка в един от най-впечатляващите комплекси по Южното ни море с играта на Radio Energy и Wave Resort в Instagram. Можеш да получиш повече информация и за онова, което ще пропуснеш, ако поне не опиташ, в нашия сайт radioenergy.bg. Жена,
2: майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: Днес синоптика казва, че ще отдъхнем малко от жегата вчера. Вятърът ще се ориентира от северозапад в източна България, от север-североизток. Ще нахуе малко по-хладен въздух. Температурите в доста широки граници днес. 24 на северо-исток до към 30 и над 30 градуса в крайните югозападни райони. Имайте предвид и следобедни интензивни дъждове с гръмотевици в голяма част от страната.
3: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушено свинско контрафиле. 1 кг само за 9,20 евро. От 28 май до 3 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
7: Вау! Тънката брошура пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Premium. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИЮ или в нечовешките ни обекти.
8: Предстоите ремонт. Улесни живота си с Aquis Selection.
9: Цветен латекс.

0: Оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
1: Мамо, този звук какъв е?
0: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
1: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
2: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Фон клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Вече знаеш, че с Алдог и Елпида твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Алдог. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Алдог от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Алдог от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
6: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
7: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Приятелите вкъщи ще поканим.
11: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
10: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
11: Да нямаш бездънна торба с пари.
10: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.

0: Енерджи. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Правя поздрав за една малка госпожица, навършила 6 години.
0: Направо си е пораснала вече. Не ти ли се сърди, че и казваш, че е малка?
1: Не, не.
0: Защото при мен вече се случва.
1: Така че малка.
0: Ясно, ясно. Добре.
1: Ако може песента на Golden Country.
0: Да, мили момичета, да имате един прекрасен ден.
1: Много благодаря. Всичко добро и хубав ден на вас.
0: Много ми харесва усмивката. Запази си я. Много причини да е там. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, Радио Енерджи.
0: Здрасти.
2: Много се радвам да се чуем с вас. Доста време не сме го правили. Ташко ви да се обаждат. Пътуваме за работа и да питам дали може да си поръчаме някакъв латино хит на Енрике Иглесиас.
0: Ей, че сладко! Да. По-ново или по-старо, само ми кажете. Как го предпочитате?
2: По-новичко да бъде и в случая да бъде за Наталя Тичова.
0: За теб също обаче не се пропускай. Невероятно страхотен ден ви пожелавам и до скоро! Енерджи, добро утро!
3: Добро утро!
0: Здрасти!
3: Може да поздравя майка ми и за учениците ми.
0: Боже, да, как се казваш?
3: Аз ми казвам Ивайло.
0: Добре, Ивайло, супер ден да имате всички! Енерджи, добро утро!
4: Добро утро!
0: Здравей!
4: Направи да поздравя за пожарникарите, да поздравим полицаите.
0: Задължително, да!
4: Това е полицай.
0: Много ми харесва и настроението и това, че се предизвиквате един друг като най-смелите на всички ни, голямата гордост. Много успехи ви пожелавам на всички.
4: Всички.

0: поздравя баща ми за Тулимите.
1: Да, как се казваш ти?
0: Стефани.
1: Стефи, и ще питаш ли тати дали си има любима песен от Unlimited?
0: Той е в друга кола.
1: Аха, добре, а кой е с теб?
0: Мама.
1: Еми, питай нея де.
0: Не може да се сети.
1: А, да бе. Добре. От момичетата за тати, това ли да е поздрава?
0: Ми да.
1: Еми, супер, добре, прекрасен да ви е деня на цялото семейство. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
1: Здравей!
2: Прекрасен слънчев ден.
1: Да.
2: Сутрин остават още два дни.
1: А, така. Обаче това към децата. Ние да му мислим.
2: Ами, как ти съм го измислила, да ти кажа.
1: Браво!
2: Децата на юни съм го измислила, после вече е 8
1: месеца. То далеч, то далеч.
2: Да. Може ли да си поискаме бам-бам?
1: Есте, как? Как? Чакала е вас, за да огрее, за да постопли сутринта и много усмивки за днес, момичета.
2: Много усмивки.
1: Що
2: има слънце, има и усмивки.
1: Знам.
3: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
4: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.

0: Fire, DJ Teo, 30-31 май, Видин, Summer Vibes Festival, Парк Рува, до спортна зала Фестивална. Започваме от сутринта с много игри и награди. Хост на събитието – играта. Лятото започва с Summer Vibes Festival. Let's play together!
1: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортният бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
4: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
3: О, значи не е заради новата ми рокля.
4: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
5: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
6: Textbook English Faros.
7: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарус. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
8: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
9: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца,
10: наденички шпек,
9: църпър е твоят лек.
11: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
12: Тераплекс Платиниум гел и Тераплекс Голд гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
13: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
12: Довери ни се.
14: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар. Има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
15: Всичко за баня къде ще открия?
16: Има решение. Казва се Джия.
15: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
16: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
15: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
17: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
18: Когато въздухът ухае на рози, има едно място, което трябва да посетите. Казанлък. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Усетете аромата на България.
19: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Около Връстен път 121. Max Days. Строим заедно.
20: Паус Джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус Джинс. Визия, която се усеща.
21: Паус Джинс.
20: Паус Джинс.
22: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност.
0: качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vatlingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vatlingroup.bg.

Energy Request. Поръчай любимата си песен на 385-895. Can't touch this. Can't touch this.

0: 28 май и още малко осмици. За безкрайен успех днес. 0388-958-95. Ти избираш. До 10. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро! Може ли да поръчам една песен?
0: Как се казваш?
1: Пуши Дара.
0: Добре, Дара, кого ще поздравяваме?
1: Тати, да, Лата.
0: Супер!
1: Пътуваме за училище.
0: И после тати на работа, който каквото си има като задачки, да ви е весел и успешен деня. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, дао Бог добро!
0: Здрасти, здрасти!
2: Как си ли най-добрата водеща?
0: Идеално!
2: Да, всичките сте много добри. Спор няма и сте любимо радио на много хора. Продължайте се същия дух.
0: Много ти благодаря.
2: Днеска ще е много жега,
0: да.
2: Така че карайте внимателно по нашите прекрасни пътища. Не мога да ме видите как правя кавичките.
0: Да, да, аз също ги направих мисловно. Сигурно съм, че и при другите така.
2: Абсолютно. Много хубав и успешен усмихнат ден желая на всички. Може ли да чуваме, примерно, да речеме, да позваниме телефона с Дела Сол?
0: Да.
2: И спотиме с Тиши Мюзик Фестивал. Да, и се слуша повече.
0: Оле-ле, много трудно ми го направи.
2: Да, и двете са хърси.
0: Така е.
2: Когато речиш.
0: Супер готин ден да имаш ти. Много, много благодаря. И лек пътя.

0: Energy. Добро утро!
1: Кризи, добро утро!
0: Здрасти, здрасти!
1: Сутрин от Барселона.
0: Ехе, ама ти си на все любими и мои места.
1: Ехе, и те на мен са ми любими и затова съм тук.
0: О, супер, супер! Много, много ти се радвам да знаеш. Наслаждавай се и гърби така и за мен.
1: Да, вчера грабих от Валенсията, ти пращам слънце, ти пращам малко бриз.
0: И хубави емоции, да.
1: Да,
0: супер.
1: Да. Вчера така се изложих с поздрава за моят племен, как му пъка годинките направо, после...
0: Е, айде, дей, да, ти пък беше. Сега.
1: Подмладих го с една година,
0: еми, нищо да.
1: Друга гледна точка и аз се подмладих с една година. Така.
0: Точно така. И не само ти, и родителите, и всички. Едва ли някой ще ти се сърди, да знаеш?
1: Абсолютно. Айде днеска за работещите един доктор Албан, може ли?
0: Разбира се, work, да разбирам.
1: Работим да. От 7 до 5 всеки ден.
0: Много, много да ти е хубав, много успешен дания и все хубави емоции около те. Благодаря ти. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро! Бихме искали да отправим един поздрав.
0: Правите го? А как да се отказва на усмивка? Никак да знаеш. Използвай я!
2: Днес съпругът ми има рожден ден, казва се Стоян. И аз и моята дъщеря искаме да го поздравим специално. По този повод, с пожелание да е все така прекрасен, любящ и гризовен и да спътва смело всичко, което желае.
0: Чудесно! Вие ще помагате и ще се гордеете със Стоян. Честит рожден ден, здраве и късмет! Пожелавам всичко най-хубаво!
2: Благодаря! Да бъде!
0: С какво да ви поздравим, сладки? Той дали си има нещо любимо?
2: Нещо по ваше избор, тесно казвам, не очаквах, че се свържем.
0: Да, бе. Явиш как не вярваш нито на усмивката, нито на късмета. Как да се случват? Прави го по-често.
2: Не, вярвам, обаче са толкова много опити, да. Но е, това е неговия ден и неговия късмет, така че в принцип е много голям късметлия. Така че, да, нека нещо да е по ваше избор.
0: Нещо най-хубаво за вашия прекрасен празник.

0: на Work Work 8 и 18 стана. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Хриска!
0: Здрасти!
1: Една песничка на Дуан Лимитит, но...
0: No Limit звучи прекрасно, като за четвъртък сутрин, да. И готови за петък.
1: Абсолютно. Голямо настроение.
0: Ама ти си като истинско пиленце рано-рано. Направо го припяваш. Страхът на сутрин ти желая. Пиленца, зайченца, все хубави неща предстоят на нашите големи приятели доцент Филипов и доцент Стоиманов. Пътуват, разбирам, с 43-та и 44-та група от ветеринарната медицина на подвижната си клиника, като за последно тази година. Обаче да знаете, че ви предстои най-хубавото, а това време никога не се връща. Наслаждавайте се, много-много як ден пожелавам.

0: Минималните температури днес са в доста широки граници. На северозапад до към 25, в крайните югозападни райони до над 30 градуса.
1: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
2: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health.
3: Добра новина за твоите спестявания. С депозит в ProCredit Bank получаваш 2% лихва за една година. Избери сигурност и доходност за парите си. Направи депозит онлайн или посети наш офис. ProCredit Bank. Една друга банка.
4: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
5: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с беконче.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.

0: ресторант с виенска кухня.
1: Сякаш светът избледня, като в пустиня и всичко е пясък. Екран след екран, очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
2: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
3: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
4: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
5: Най-накрая шефът направи нещо умно.
6: Да, откакто дадохме забавените към нас плащания на АКПЗ да ги събере, вече имаме пари за всичко.
5: Нали? Даже и в офиса е по-спокойно. Чак пари за бонуси щяло да има.
6: Най-хубавото е, че работят и с физически лица. Помогнаха ми да си събера забавения наем, а аз само им се обадих на 02-454-2400.
5: Как? 02-454-2400, нали?
7: Изживей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
8: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
9: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
10: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Mobile я откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Mobile плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Mobile.
11: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882 666 007 или виж на

0: europa.bg. Европът – бизнес, който работи.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silverstar София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Духриска, как си?
0: Много добре! Ти как си?
1: Ясно.
0: Браво!
1: Добре, слънце, щом времето става лятно, няма как да съм влез.
0: Абсолютно така е. То при всички пъжи.
1: Надявам се да е така, да. Христо, може ли да чуем едно деланте?
0: О, с кеф?
1: Супер, нека да звучи за всички, които пътуват за работа, всички, които си кетат на хубавото време и специален поздрав за тебе, Христо.
0: Супер да ти е деня целия, от до и късмет. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Христо!
0: Здрасти!
2: Добро утро, слушаме първи. Казва се, чакай да се оплачеме, като всички много трудно се свързват с мене.
0: Радвам се, че успявате обаче.
2: Нещо порича с нема как да стане.
0: Точно така, на това трябва да научим и децата.
2: Да,
0: упорито се, да, амбициозност, точно така.
2: Бобката упорито, като не се свържи, не
0: така стида. Трябва.
2: Да.
0: Той е моята гордост.
2: За днеска малкия петък да те поздравиме с It's 17.
0: Супер, добре. А любима песен? Ще подскажете?
2: Alright, разбира се.
0: Такъв ден ви пожелавам. Всичко да е alright.

0: Ти, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здрасти! Как се казваш?
1: Ема.
0: Добре, Ема. Кого ще поздравяваме днес?
1: Ами, мама и по повод, че утре завършваме училище, всички мои приятели.
0: Чудесно! Много весело лято да ви пожелаем! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
0: Здравей!
2: Здравейте! Искам да се поздравя тебе и вас всички с една леко забравена песен на One Direction.
0: Добре.
2: Sorry, my life.
0: Много да ви е хубав деня на всички, на теб особено, на всички около теб. Заразявай с хубавата усмивка.
2: Много благодаря. Хубав ден.
0: И аз ти благодаря. Успешен. До скоро. Енерджи, добро утро.
3: Добро утро, Радио Енерджи.
0: Здрасти.
3: Може ли да поръчам една любима песен?
0: Колко любима? Най-любима.
3: Колко любима? Най-любима.
0: Коя да бъде?
3: На Дейвид Гуета и Бебе Рекста, I'm good.
0: Ау, че сладко. Браво, браво. Харесва ми.
3: Искам да поздравя всички ваши слушатели с много слънчево настроение, каквото го създавате.
0: Е, много ти благодаря. Вие помагате. 100%. Благодаря ти и на теб. Много хубаво слънчево настроение и страхотен ден. До скоро.

0: хубаво напомняне за One Direction и самият Harry Styles. Това е As It Was. Точно 13 минути останаха до 9 за още хрумки. Чакам и теб на 0388-895-895. Energy, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здрасти!
1: Една песничка да поръчам до тези трафик.
0: Да!
1: Шахам и Брандон имаха едно...
0: Оле-ле, оле-ле, какво хубаво подсещане, ама много ти благодаря.
1: О, да, лек ден желая.
0: Лек да е пътя и много-много страхотен денят ви. Благодаря ти. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
0: Здрасти.
2: Много бих искала да поздравя колежката си Ивелина Григорова за рождения ден, подел от Паковачен. Песента по вашия дух.
0: Нещо хубичко ще измислим за вас, момичета. Много поздрави на рожденичката. Да е здрава, силна, щастлива, всичко най-хубаво и весел празник.
3: Градът има стил.
4: Ясник и Кънчев, имам концепция.
3: Urban Concept. Интериорни решения с до 60% отстъпка сега.
4: urbanconcept.bg.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушено свинско контрафиле. 1 кг само за 9,20 евро. От 28 май до 3 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
7: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
8: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се!
11: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на SoftBioStroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
12: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
13: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък, Десислава, 30 май събота, Камелия. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
14: Търсите най-доброто на пазара.
15: Рувекс. Газови котли, радиатори, термопомпи, климатици. Компактни, практични, икономични. Комфортен климат цял сезон с гаранция и висококачествено сервизно обслужване от Rouvex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
16: Добра новина за твоите спестявания. С депозит в ProCredit Bank получаваш 2% лихва за една година. Избери сигурност и доходност за парите си. Направи депозит онлайн или посети наш офис. ProCredit Bank. Една друга банка.
17: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg.
18: smartoffice.bg. пробване, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
19: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
20: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
19: Търся ти шофьори? Идвай. И как е?
20: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
21: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
22: Този път май плочките лепнаха перфектно.
23: Вземи Flex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
24: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
25: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
26: Ezekiel 25, 17. The path of the righteous man is to be set on all sides.

0: Доброто кресли.
1: Здрасти. Коя да бъде?
0: Аиша.
1: Добре. Вярно е. Още лято в ефира. Благодаря ти.
0: Благодаря. Хубав ден и на вас.
1: Хубав и успешен ден.
0: Чао.
1: Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
1: Здрасти.
2: Енерджи. Предполагам със те всичко и за обвен. Поздрав за всички, които ще трябва Енерджи и най-вече за всичките.
1: Много ти благодаря. Поздрави на Стара Загора и супер ден. Енерджи, добро утро.
3: Добро утро, Енерджи.
1: Здравей.
3: Казвам се, Еми, днес моята дъщеричка Анастасия завършва първи клас и много ми се иска да я поздравя с една песен на Two Brothers on the Fourth Floor Dream.
1: Да, всичките мечти да се сбъдват една по една.
3: Желавам ви да е много здраве и едно много хубаво лято.
1: Едно прекрасно лято да си направите, момичета. Гръбата с пълни шепи и готови са втори клас.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добър ден! Здрасти! Радио Енерджи!
0: Добре дошъл!
1: Радвам се да ви чуя. А, понеже искаме да се поздравиме с жената, отиваме малко на почивка. Indian Song!
0: А, не, дочакала е вас. А, искам само да внимавате, да ви е лек пътя и да имате невероятна почивка. Много весело изкарване! Един страхотен четвъртък предстои явно. Stonebridge, 9:15. Жена, майка,
2: кралица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: Вятърът, казват синоптиците, ще се усили по-късния следобед, ще не нахуе малко по-хладен въздух, ще повали интензивно недоста места в страната в късния следобед. Максималните температури 24 на северозапад до към над 30 градуса на юг.
2: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
7: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
8: Сякаш светът избледня. Като в пустиня и всичко е в пясък. Екран след екран, очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
9: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
10: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
11: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм ти приятели.
12: Да, нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
11: Снимка! Усмивка!
13: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
11: Очакваме те с Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
14: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
15: Вълшебни,
16: вълшебни,
15: вълшебни метли, от вълшебните метли.
17: Професионално почистване, вълшебните метли.
18: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
19: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
20: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
19: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
20: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
21: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
22: Пауза!
1: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
16: Паус джинс.

0: Ето Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
1: Изживей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.

0: Енерджи, добро утро!
1: Здрасти, Жичка!
0: Здрасти, радвам се да те чуя!
1: И аз също. Айде да чуеме JK.
0: Айде! Да! С такова голямо удоволствие!
1: Много ти благодаря!
0: И аз ти благодаря, че се включи.
1: Задължително.
0: О, да, да, в най-хубавия ден! Чакам с нетърпение!
1: Искам най-хубавия
0: ден! Много лек и успешен ден, Диска!

0: Енерджи. Здрасти.
1: Здравейте. Искам да направя един поздрав на всички колеги, които в момента карат, защото като огледаме около нас, всичко има транспортен разход. Който и да го погледнем, има транспортен разход.
0: Така е.
1: Всички е една хубав вечер. Поздрав.
0: Коя ти се слуша? Имаш ли си нещо, което така душевно да подейства добре?
1: Фокусиращо като за шофьори.
0: Добре. Много да ви е хубав ден. Много лек, много успешен.
1: И на вас всичко добро. Лек слушам път. Радиото и с удоволствие.
0: Много ти благодаря. Включвай се.
1: Знам, че много колеги го слушат.
0: Поздрави за всички вас тогава и до скоро. Доми.

0: Подготвихме се за All Day 19 още от четвъртък сутрин. Master Boy Generation of Love. Продължение от Tubers and the Four Boy. И още слънце при нас. Шерен малко. Ще напомним как звучеше и Кенджи и Жирак. Малко по-малко 20 минути. Останаха до 10.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай!
2: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
3: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.
4: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star Sofia ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
5: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
6: Ейхо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
7: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
9: Хей, здравей!
10: Кой си ти?
9: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
10: Еха, къде направи всичко това?
9: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
10: А какво ще откриеш утре?
9: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
11: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
12: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
13: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
14: Стоп! Чуваш ли това име?
15: Дискрет!
14: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
16: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
17: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
18: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
17: А ако си докарам дървеници?
18: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
17: А кой може да поддържа входа и мазетата?
18: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
17: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
18: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
15: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс. Power Shopping.

Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.

0: Energy. Така завършва сутрешният Energy Request четвъртък, 28 май, броени часове преди старта на All Day 90s. И сега подгряваме за него с SMC с Алексия по Energy.
1: Часът е 10. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те.

с Оранжи по енергия. До утре, 29 май петък, между 8 сутрин и 5 след обечете се полага маркировка в участъка от километър 0 до 10 на автомагистрала Струма и в двете посоки. Поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента, а трафикът ще се пренасочва само в изпреварващата. След малко пък тук е Рети за Backstreet Boys, за Bibi Rexha заедно с Faithless. Пускам ти ето това.

0: историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава в деня на детето Елана Фонтана.
1: На 1 юни от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в футуризираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
3: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С торбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 торби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg. KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичаш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
4: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
5: Ейхо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
6: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
7: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
8: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта. Това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
9: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гриди, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
10: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
11: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
0: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
12: Global Health – ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
13: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък, Десислава, 30 май събота, Камелия. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
14: Предстоите ремонт? Улесни живота си с Aquis Selection.
15: Цветен латекс с силикон, създаден за лесно почистване и безупречна елегантност. 15 замърсявания. С Aquis Selection премахването им е бързо и забавно като детска игра. Не просто боя с силикон, а цветно изящество и стил.
14: Хармония, комфорт и издръжливост. Всичко в една боя. Aquis Selection от Megahim. Качество, на което вярваме.
16: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
17: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra. И литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
16: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Влезем с Калвин Харис по енергия. Победителката от Евровизия Дара стана първият български изпълнител, влязъл в престижната музикална класация на Билборд. Нейната песен Бангаранга влезе в седмичната класация Global 200 под номер 90. Знаеш, че там намират място най-слушаните парчета в целия свят. Браво на Дара! След малко слушаме и Дженифър Лопес и Алекс Лорен и заедно се връщаме в 97-а.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.

0: XL. Power Shopping Week FICO. До 31 май подаряваме 20% ДДС за всички мебели. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: И едно, и две, и ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете, Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
8: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Вече знаеш, че с Алдог и Елпида твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Алдог. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Алдог от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Алдог от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
10: Има места, които просто виждаш.
11: И места, които усещаш.
10: Само на 20 минути от София.
11: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
10: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
11: Блясък, светлини, простор.
10: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
11: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
10: Резервирайте вашата дата сега.
12: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
13: Всичко за баня къде ще открия?
14: Има решение. Казва се Джия.
13: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
14: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
13: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
15: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
16: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
17: Textbook English Faros.
18: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
19: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
20: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.

Индия днес рожден ден празнува Кайли Миноук. Кариерата ѝ е една от най-дългите и най-успешните в съвременната поп-музика, като в Австралия и Европа се нарежда сред най-известните личности и секс-символи на своето поколение. И въпреки че раната ѝ кариера е отричана от много критици в Австралия, тя държи рекорда за най-високи продажби на билети за концертна изпълнителка. Има 9 песни, станали номер 1 в класациите за сингли, както и над 80 милиона продажби на албуми в световен мащаб. Честит рожден ден на Кайли Миноук, а ние отиваме към 11 в компания от Джина Джи и Давид Гета с Крис Уилис по Енерджи.

0: Милки Пленеди, идеален ритъм за финал на 10 на 28 май. Звучи като цяла зима да сме мечтали да дойдат дати като сегашните. И смисъл за лято тръгваме през 11, а с нас заедно са и 2-4 Family, Кетуш Джон и East 17 по Енерджи.
1: Часът е 11. Време е за сладолед.
2: Galaxy. Вкусен на всеки език.

България. Днес след обед ще има кратки валежи с грамотевични бури, най-интензивни в централния и източен предбалкан, както и на места в Югоизточна България. Там е и най-голяма вероятността и за градушки. Максималните температури днес от 22-23 в североизточните до 32-33 в крайните югозападни райони. След малко на хоризонта са и Шампол, Ски и Шекол, а в 2000-те се връщаме ето така.

0: Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Здравейте, лжитница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирище? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
3: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
4: Градът има стил.
5: А аз, Ники Кънчев, имам концепция.
4: Urban Concept.
5: Правилен отговор. Кухненски плотове, които впечатляват. Бани, които носят спокойствие. И материали, които издържат във времето.
4: Urban Concept. Върхът в интериора.
5: Булевард Черни връх 156 и на urbanconcept.bg.
6: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
7: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
8: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
9: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Зебифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
12: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
13: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца,
14: наденички шпек,
13: църпър е твоят лек.
15: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
16: 3 за 4! 3 за 4!
17: Какво си се развикал така? Все едно си на женския пазар.
16: Не, в Гранд Резорт Павел Баня съм на 3 за 4.
17: 4 нощувки на цената на 3?
16: Да, минерален басейн, спа, вино, вкусна храна и никакво бързане.
17: Кажи честно, кога за последно си почивал истински?
16: Може би чаках точно това лято.
17: Гранд Резорт Павел Баня, домът на здравето.
16: Плати 3 нощувки и получи 4-та подарък.
17: Понякога лятото започва точно тук.
18: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
19: Усетете аромата на България. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Казанлък. Традиционни ритуали по розовер, пастришествия и незабравима атмосфера. Казанлък. Празника на розата.
20: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
21: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца във верига спортни магазини SLS на Русиньол.
0: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортният бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
1: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.

малко повече от 12 часа остава до старта на петия за годината All Day 90s. Знаеш, всеки последен петък от месеца се пренасяме изцяло в 90-те и това става с най-големите хитове, част от саундтрака на нашия живот. Точно полунощ палим двигателя на машината на времето All Day 90s. А след малко слушаме и Урин, Envoke, пускам и ето това.

0: емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000 i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
4: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
5: Мазо Клуб и ресторант представя 29 май петък Десислава, 30 май събота Камелия. Мазо Клуб и ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
6: Вау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Premium. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин EU или в нечовешките ни обекти.
7: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
8: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм! Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
9: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
8: О, значи не е заради новата ми рокля.
9: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
10: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
11: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
12: Мамо, този звук какъв е?
13: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
12: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
14: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
15: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък. Десислава. 30 май събота. Камелия. Механа Нашенци. Булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
16: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега ценово предимство до 11 500 евро с ДДС и подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
17: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
18: Да, в Нямах да очаквам нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
17: Снимка! Усмивка!
19: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
17: Очакваме те в Мьомакс! Не ме карай да повтарям!

Престои, а ние ти предлагаме Лукси Море в едно. Това е Wave Resort. Сега имаш шанс да спечелиш незабравима почивка в един от най-впечатляващите комплекси по Южното Черноморие. Wave Resort има за теб 10 външни и вътрешни басейна, от които 6 са отопляеми. Гостите могат да се насладят на Infinity басейн, полуолимпийски басейн, акватоничен басейн, мини-аквапарк с водни пързалки, детски зони и още много водни атракции. Само се включи в играта ни в Instagram. Утре ще изтеглим един печеливши и може именно ти да се потопиш в рая, наречен Wave Resort. Посети профила на Радио Енерджи в Instagram, намери публикацията за Wave Resort и се включи в играта, като си стискаш палци. Тук слушаме Summer Love, Zara Larsson и E-Type по Енерджи.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Агилера по енергия. Така завършва 11 и с него започва гласуване за Energy Facebook Hit. Намери картинката и дай глас в нашата Facebook страница. А за Суперстарт на 12 усмихваме деня заедно Джесика Джей, Лорен Луф и Чаро Шоу за I'm Feeling по Energy.
1: Часът е 12. Време е за сладолед.
2: Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: песни Energy от 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

принцип е на 24 май, но Министерството на околната среда и водите определя датата 28 май като ден на парковете в България. Така се дава възможност пълноценно да се отбележи значимостта на природните и национални паркове без дублиране с честванията по повод Деня на българската просвета и култура. Грижа и опазване, това е посланието всеки ден, що се отнася до природа. А след малко тук е ред за Леди Гага в компанията на Долчи, пускам и това.

0: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината до едели ти се сукчена наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава в деня на детето ела на Фонтана.
2: На 1 юни от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
3: Новините от последния час.
4: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
5: Градът има стил.
6: Ясник и Кънчев, имам концепция.
5: Urban Concept. Интериорни решения с до 60% отстъпка сега.
6: urbanconcept.bg.
7: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
8: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-2322-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
9: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
10: Да не, стой, спри бре! Усещаш ли го този аромат?
11: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
10: И на баница с масълце ми бие.
11: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
12: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
13: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Varix Clinic. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
14: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
15: Right Cleaning – почистване. Right Cleaning – озеленяване. Right Cleaning – дезинфекция и ДДД услуги. Right Cleaning – продажба и сервис на професионална почистваща техника. Facility Management от Right Cleaning.
16: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
17: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
16: А на 0876 3 пъти 08 ли си ги поръчвахте?
17: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
16: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
18: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
19: Лекарите и майките предпочитат джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
20: Почне ли да хленчи? Сменям пелената и само напръсквам с джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
18: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
21: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
22: sunnybeachclub.bg.
23: Майсторите знаят, горивото не се плаща само.
0: С торбите цимент Титан трупаш титанки. Снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 торби взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

влизаш в нашата Facebook страница, намираш картинката с две предложени песни с палче или сърчице и гласуваш за тази, която ти е по-любима от двете. Ти избираш. След малко за теб се и Лабуш, те слушаме Роби и в 90-те се връщаме така.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Къде отиват всички наши пари? Управляваме бизнес за милиони, а парите всякаш ги няма.
2: В просрочени задължения от компаниите, с които работим. Но чух, че АКПЗ ги събирали вместо нас.
1: О, значи те могат да оправят хаоса с плащанията.
2: Да, събират парите бързо и надежно, дори при казуси по-заплетени и от трафика в големия град. За всички индустрии всичко е под контрол и прозрачно. Намери ги в интернет, като напишеш АКПЗ.
3: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
4: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
3: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
4: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
3: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
4: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
5: Мазо Купи ресторант представя 29 май петък Десислава, 30 май събота Камелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
6: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
7: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
6: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
7: Живот без очила. Luxorclinic.com.
8: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Linsan Moto знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Linsan Moto. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
9: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
10: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на rubik.net.
9: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
11: Apex Service представя склада.net.
12: Склада.net.
11: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
13: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
11: Онлайн, бързо, удобно.
13: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
14: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
15: Мак Драйн България представя революцията в подовите сифони. Магнитна мощ и торнадо самопочистване. Без миризми, без преливания, само надежност. Вижте пълната гама сифони на macdrain.bg.
16: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical & Spa оценяваме това.
17: Онклиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
18: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
19: Консултирай се сега.
17: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
18: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. Сгрижа за вас.
20: Когато въздухът ухае на рози, има едно място, което трябва да посетите. Казанлък. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Усетете аромата на България.
12: Инсомния пица, двукратен победител в наградите на Takeaway, вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
21: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар. Има бухеми, които не броят времето. Те го носят. В Лен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
22: Балът е веднъж. Споменът завинаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.

много горещи страсти съм ти гони по енергия. Тази седмица Штори Солис отново ще зарадват един слушател на Енерджи всеки ден до петък и днес можеш да спечелиш декоративни възглавнички, а за още повече уют в твоя дом, утре в петък един късметлия грава и ваучер на стойност 50 евро от Солис. Заповядай в нашия сайт radioenergy.bg и се включи в играта с регистрация. В един следобед от Ники ще разберем и коя песен си избрал за Енерджи Facebook хит. А преди това идват още любими заглавия от 90-те до днес от Офенбах с Норма Джин Мартин, Венга Бойс и веднага Инна по Енерджи.

0: Boys, Bad Boys и Inner Circle по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия от 90-те до днес и през следващите 4 часа това няма да се промени. Ще си правим компания във втората част на Energy at Work и започваме с това, за което вие се преборихте в Facebook страницата на Radio Energy България. Поздрави за всички наши приятели там. След малко Let Me Be The Second Voice, сега и Sony.
1: Часът е 13. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, краница. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
1: Energy Facebook.

Песни Енерджи от 90-те до днес. Със съдействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.

Former и Snow по Energy и станцията с любимата музика. Този следобед е динамичен, на хубава хваден въздух от северозапад, развива се купаста облачност и на много места ще има валежи с гръмотевични бури и градушки. Най-интензивни явления се очакват в централния и източния предбалкан. За 11 области е в сила жълт код за силен вятър и значителни валежи. Температурите варират от 22-23 градуса на северо-исток до 32-33 градуса на юго-запад. Утре времето се успокоява и ще бъде предимно слънчево с максимални температури от 22 до 27 градуса, а след малко

0: си. Вкуса на всеки език.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Предстои ти ремонт. Улесни живота си с Аквис Селекшън.
5: Цветен латекс с силикон, създаден за лесно почистване и безупречна елегантност. Петна и замърсявания. С Аквис Селекшън премахването им е бързо и забавно като детска игра. Не просто боя с силикон, а цветно изящество и стил.
4: Хармония, комфорт и издръжливост. Всичко в една боя. Аквис Селекшън от Мегахим. Качество, на което вярваме.
6: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silverstar София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
7: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сямка?
9: По-скоро бургер с беконче.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
10: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
11: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков, 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
12: Пак е мокро, нали?
13: Да.
12: Постоянно ли така се увлажнява?
13: Особено, когато навън вали.
12: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
13: И ще забравя за този проблем с влагата.
12: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
13: О, чудесно. Става дори за басейни.
12: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
14: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
15: Кой ще ви почиства?
16: Right Cleaning.
15: Кой ще ви озеленява?
16: Right Cleaning.
15: Кой ще ви дезинфекцира?
16: Right Cleaning.
15: Right Cleaning. Facility Management от Right Cleaning с национално покритие.
17: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
18: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
19: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. на сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
20: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

Eco Energy, станцията, която пуска любими заглавия от 90-те до днес и радиото, което с нетърпение очаква поредното издание на Spice Music Festival. Какво ще се случва това лято в Бургас, можеш да научиш от нашия сайт radioenergy.bg. Очакваме големи любимци, сред които The Underdog Project, Thomas Anders от Modern Talking, Jenny от Ace of Base, Dante Thomas, Captain Jack и още много други любимци. Всички тях очакваме и утре, защото е последния петък от месеца и ще го превърнем в All Day 90s. След малко

0: Сладенички шпек.
1: Църпър е твоят лек.
2: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
3: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включи заедно в геномът на България.
4: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
5: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
4: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
5: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
4: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
6: За дома, за удобството, за почивката. Или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
7: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
8: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
9: Почне ли да хленчи? Сменям пелената и само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
7: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
10: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
11: sunnybeachclub.bg.
12: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
13: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
14: Теч не и у вас. Аквафест Wi-Fi смарт устройство, което засича теч и автоматично спира водата. Контролирай всичко от телефона си. Аквафест. Спокойствие за твоя дом. Повече на tagemal.net.
15: Всичко за баня къде ще открия?
14: Има решение. Казва се Gia.
15: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
14: Имат, разбира се. Gia е стил. Всеки решение там е открил.
15: Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
16: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
17: Мазо Клуб и ресторант представя 29 май петък Десислава, 30 май събота Камелия. Мазо Клуб и ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
18: Textbook English Faros.
19: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарус. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. увереният път към успешното бъдеще.
0: Apex Service представя склада.net.
20: Склада.net.
0: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
21: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
0: Онлайн, бързо, удобно.
21: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
22: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.

I've been thinking about you и London Beat по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия. Поздрави за всички в движение. Шофирайте внимателно, особено ако се намирате на първокласния път София Кулата в района на Марикосиново. Движението е двупосочно в една лента заради пътно-транспортно происшествие и още едно ограничение на движението по пътя София Монтана през прохода Петрохан в района на Бързия. Трафика се регулира от пътна полиция и движението е само в една лента. Бъдете внимателни и си отварите очите на 4 или на повече, ако можете. И още любима музика от нас за вас. Лабуш след малко с Be My Lover. Пускаме Milk and Sugar от 2000-ните за техния вариант на Let the Sunshine In. А сега е време за лято. Loco Loco и Gordo по Energy.

0: Още един от големите хитове на 90-те, тъкмо на време и точно на място по Energy, Be My Lover и La Bouche, секунди преди два следават в четвъртъка на 28 май. Днес е последния ден от тази седмица, в който раздаваме комплект от сглобнички от Солис. Регистрирай се на radioenergy.bg, ако искаш да участваш за днешната награда, и не пропускай голямата награда утре, ваучер за 50 евро от Солис. Утре е последния петък от месец май и ще го превърнем в All Day 90. Очакват ни 24 часа само с любимата музика на 90-те. След малко на Ферини с Хилари за Прасоняр, а преди това и Мелани Си за Never Be The Same Again.
1: Часът е 14. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: песни Energy от 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Когато чуеш това, чуеш MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те.

I like to move it и Real to Real по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. 10 са минутите след 2, а до края на деня ще се развива купаста облачност. На много места ще има кратки валежи, гръмотевици. В Централна и Източна България бурите временно ще бъдат по-интензивни. Жълт код, засилен вятър и значителни валежи е в сила за 11 области. Утре вятър отслабва, ще има повече слънце и следобедни превалявания само на места, а температурите ще са около 25 градуса като максимум. През уикенда постепенно ще се затопли. При нас само любими заглавия от Моблек с Ливки и Тап, Бенджи и Сезария Евора. Тупак с Доктор Дре пускаме и това.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
6: Има места, които просто виждаш.
7: И места, които усещаш.
6: Само на 20 минути от София.
7: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
6: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
7: Блясък, светлини, простор.
6: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
7: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
6: Резервирайте вашата дата сега.
8: Как почиствате тези големи площи?
9: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
8: На лизинг?
9: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
8: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
9: Вземи оферта на boomengineering.com или им се обади.
8: Boom Engineering. Почистващи машини изгодно на лизинг.
10: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
11: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
10: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
12: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
13: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
14: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health.
15: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
16: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
17: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
16: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
17: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
16: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
18: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
19: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
20: Еха, смятай!
19: С гъвкавите лепила Тераплекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
20: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
19: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
20: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
19: Гъвкави лепила за настилки Тераплекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
20: Тераплекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
19: Довери се.
21: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
22: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
23: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yetel.

станцията с любимата музика от 90-та днес и Мадонна за Frozen. Поздрави за всички, които са си увеличили точно това заглавие в автомобила. Шоферите внимателно, особено ако се придвижвате по автомагистрала Тракия в посока Бургас, от 265 до 266 км е ограничено движението в активната лента заради две пътно-транспортни происшествия. Трафика е само в изпреварващата лента и се регулира от пътна полиция. Бъдете внимателни и си усилете радиото. Предстои да чуем голям хит на Bad Boys Blue, Maisic Plus, Marshall Jefferson. Ще обърнем внимание и на ето тази песен от 99-та.

0: за 4! 3 за 4!
1: Какво си се развикал така? Все едно си на женския пазар.
0: Не, в Гранд Резорт Павел Баня съм на 3 за 4.
1: 4 нощувки на цената на 3?
0: Да, минерален басейн, спа, вино, вкусна храна и никакво бързане.
1: Кажи честно, кога за последно си почивал истински?
0: Може би чаках точно това лято.
1: Гранд Резорт Павел Баня, домът на здравето.
0: Плати 3 нощувки и получи 4-та подарък.
1: Понякога лятото започва точно тук.
2: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
4: Търсите най-доброто на пазара.
5: Rouvex. Газови котли, радиатори, термопомпи, климатици. Компактни, практични, економични. Комфортен климат цял сезон с гаранция и висококачествено сервизно обслужване от Rouvex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
6: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
7: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
8: Почна ли да кленчи? Сменям пелената и само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
6: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
9: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
10: sunnybeachclub.bg.
11: Най-накрая шефът направи нещо умно.
12: Да, откакто дадохме забавените към нас плащания на АКПЗ да ги събере, вече имаме пари за всичко.
11: Нали? Даже и в офиса е по-спокойно. Чак пари за бонуси щяло да има.
12: Най-хубавото е, че работят и с физически лица. Помогнаха ми да си събера забавения наем. А аз само им се обадих на 02-454-2400.
11: Как? 02-454-2400, нали?
13: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца във верига спортни магазини SLS на Русиньол.
14: Планирай свободно, купувай изгодно. karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. karatest.com.
15: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
16: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
15: Оф! Значи не е заради новата ми рокля.
16: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
17: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славено-Българска 7.
18: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
19: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
18: А ако си докарам дървеници?
19: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
18: А кой може да поддържа входа и мазетата?
19: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
18: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
19: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
20: Този път май плочките лепнаха перфектно.
21: Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
22: Right Cleaning. Почистване. Right Cleaning. Озеленяване. Right Cleaning. Дезинфекция и ДДД услуги. Right Cleaning. Продажба и сервис на професионална почистваща техника. Facility Management. от Right Cleaning.
0: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
1: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
2: Паус джинс.
1: Паус джинс.

Баланс компания по Енерджи, станцията, която пуска само любими заглавия, и това няма да се промени. Следващите минути очакваме още супер яки парчета, които да допринесат за супер настроение на работното място и за всички зад волана. А ако си мечтаеш за почивка, добре дошъл в клуба, както се казва. Независимо дали търсиш активна почивка с аквапарк или уединение в луксозните плажни вили, Wave Resort има всичко, а това, което трябва да направиш, е да отвориш Instagram профила на Radio Energy България и да следваш стъпките за участие. Не изпускай шанса си да се потопиш в рая на Черно море. Допълнителна информация има и на radioenergy.bg. А сега поздрави с Black Eyed Peas!

0: Това е мистер No We Do, поредно впечатляващи заглави, което можеш да си пожелаеш и след път в следобедното издание на Energy Request, шоуто, което ти дава възможност ти да избираш какво и за кого да звучи на предпочитаната частота. Поздрави за всички, които ни слушат на работното място, както и за онези в движение. Имаме си специални поздрави за всички, които ни правят компания онлайн в Facebook страницата на Radio Energy България, в Instagram профила на Radio Energy България или пък в TikTok. Като плюс Джон пускаме веднага след Алексия.
1: Часът е 15. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Халем по Energy и станцията с любимата музика 10 минути след 3 в четвъртък на 28 май. Утре ще бъде слънчево с временни заоблачавания на Източна България и планините. Само на отделни места с кратък дъжд и грамотевици. Вятъра отслабва, а температурите утре ще са между 22 и 27 градуса. Уикенда носи слънце и затопляне. В неделя до 33 градуса. Следоват с развитие на купасти облаци и валежи с грамотевици около планините и на северо-исток. Идеално време за разходки сред природата или по-дълги пътувания, а след малко ще се насладим на тази

0: не съм сам, добил съм си приятели.
1: Да, нямах да очаквам нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
0: Снимка! Усмивка!
2: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
0: Очакваме те в Мьомакс! Не ме карай да повтарям!
3: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silver Star. Виж повече на mercedes-benz.bg.
7: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве от Севтополис Medical and Spa.
8: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000 i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
9: Вече знаеш, че с Aldoc и Elpida твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Aldoc, 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Aldoc от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Aldoc от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
10: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
11: Предстоите ремонт? Улесни живота си с Aquis Selection.
12: Цветен латекс с силикон, създаден за лесно почистване и безупречна елегантност. 15 замърсявания. С Aquis Selection премахването им е бързо и забавно като детска игра. Не просто боя с силикон, а цветно изящество и стил.
11: Хармония, комфорт и издръжливост. Всичко в една боя. Aquis Selection от Megahim. Качество, на което вярваме.
13: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
14: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
15: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва, е на rovik.net.
14: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
16: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Varix Clinic. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
17: Вау! Тънката брошура пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в нечовешките ни обекти.
18: Инсомния пица, двукратен победител в наградите на Takeaway, вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
19: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората? Навсякъде са. Планината, доеде ти се сочна надеричка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

Раши и Елена за Broken Angel по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. Поздрави за всички в движение и шофирите внимателно, ако ви предстои преминаване през обзорския проход през по пътя Варна-Бургас в района на село Баня. Движението е двупосочно, само в една лента, заради възникнало пътно-транспортно происшествие. Увеличете дистанцията, намалете скоростта и усилете радиото, защото има какво да се чуе. Сигурен съм, че Тиесто ще подейства много добре с Лейло. Вмъкваме Modern Talking от 90-те, както и тази песен.

0: преди 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език. Градът има стил.
2: Ясник и Кънчев, имам концепция.
1: Urban Concept. Интериорни решения с до 60% отстъпка сега.
2: urbanconcept.bg.
3: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App. Дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
4: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
5: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
6: С трошката на баща ти. Тогава нямаше ровен транс.
5: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
6: Знаеш телефона на ровен транс, а не знаеш задачите по математика. Ровен транс. Точният превозвач.
5: А сега ровен транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
7: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
8: sunnybeachclub.bg.
9: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
10: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
11: И сега?
10: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
11: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
10: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
12: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортният бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
13: Хей, здравей!
14: Кой си ти?
13: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
14: Еха, къде направи всичко това?
13: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
14: А какво ще откриеш утре?
13: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
15: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
16: Вълшебни,
17: вълшебни,
16: вълшебни метли, от вълшебните метли.
18: Професионално почистване. Вълшебните метли.
19: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Moto. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
5: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
7: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
4: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
5: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
17: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
20: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
17: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
20: Революция в лепенето!
17: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
20: Търси в строителните маркети или на marisan.bg.
17: Довери ни се!

Strange Situation, No Communication и Bingo Boys по Energy и станцията, която пуска само любими заглавия. Сега гласуваш и за Energy Facebook Hit, коя песен да пуснем в 16 часа, определяш във Facebook страницата на Radio Energy България. Поздрави за всички приятели, които ни правят компания там. Засилваме радиото за любимите парчета на Solid Base, The Chemical Brothers, сега и K-Pop Demon Hunter за Golden.

0: и Taylor Swift у Energy, станцията, която пуска любими заглавия. Секунди останаха до 4 и следават и е време да започнем новия час подобаващо с това толкова желано парче, което вие си избрахте в нашата Facebook страница на Radio Energy България, а в Instagram те очакват и възможности за награди. Повече информация има в нашия сайт radioenergy.bg. След малко ще се насладим на 2000-те благодарение на IO, преди това на ход с C-Block.
1: Часът е 16. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Energy Facebook Hit.

0: песни Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

rarely seen. Breathe the air, smell of spring.

0: The Color of My Dreams и BG The Prince of Rap по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. А ти имаш ли вече план за морето? Включи се в играта на Wave Resort в Instagram профила на Radio Energy България и така можеш да спечелиш почивка за двама. Остава малко време до теглянето на победителя, а повече информация има в нашия сайт radioenergy.bg. След малко пускаме Lady Gaga с Bruno Mars, DJ Bobo и Mike is Mine. А сега поглеждаме към времето.
1: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: Днешния ден ще завърши с типично бурен майски следобед. Купаща дъждовни облаци, кратки, но интензивни валежи, гръмотевици и опасност от градушки. Най-засегнати ще бъдат районите на централния и източния предбалкан. Вятъра остава силен в северна и източна България и носи захлаждане. Още утре времето ще се успокои, ще има слънце и температури между 22 и 27 градуса. През почивните дни ни очаква хубаво време с слънце и температури около и над 30 градуса, а следобед над планините и на североизток ще се заоблачава и може да прегърми и превали, но това не помрачава факта, че лятото вече чука на вратата.
2: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
3: Очаквам нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
4: Снимка! Усмивка!
5: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
4: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
6: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с беконче.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушено свинско контрафиле. 1 килограм само за 9,20 евро. От 28 май до 3 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
10: Изживей лятото по френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе. Ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели. Възползвайте се от специални бонуси. Направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
11: Балистик, втори най-ка тим. Перфектен, феноменален.
12: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
13: Стоп! Чуваш ли това име?
14: Дискрет!
13: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
15: Усетете аромата на България. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Казанлък. Традиционни ритуали по розовер, пастришествия и незабравима атмосфера. Казанлък. Празника на розата.
16: Вау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от Тънката брошура. С дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в неспешките ни обекти.
17: Apex Service представя склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
18: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
17: Онлайн, бързо, удобно.
18: Подредете хаоса на склада.net. От Apex Service.
19: Мамо, този звук какъв е?
20: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
19: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
21: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
22: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
23: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
22: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
23: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
22: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
23: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
24: Приятелите вкъщи ще поканим.
25: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
24: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
25: Да нямаш бездънна торба с пари.
24: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
26: MacDrive България представя революцията в подовите сифони. Магнитна мощ и торнадо самопочистване. Без миризми, без преливания, само надежност. Вижте пълната гама сифони на MacDrive.bg.
27: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

любимото лято настроение от Mr. President по Energy 5 минути след 4:30 в четвъртък на 28 май. А ти не забравяй, че играта с Соли се е в ход. Всеки ден на RadioEnergy.bg можеш да отговориш на въпроса и да участваш за комплект възглавнички. А утре предстои теглянето и на голямата награда, ваучер на стойност 50 евро за Солис. Стискам палци и пускам още любими заглавия от Professor Green, Culture Beat и ето тази песен.

0: приправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Ейхо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
3: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
5: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
6: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
7: Паус джинс.
6: Паус джинс.
8: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
9: Балът е веднъж. Споменът за винаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.
10: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък, Десислава, 30 май събота, Камелия. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
11: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
12: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
13: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на rubik.net.
12: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
14: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортният бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
15: Кой ще ви почиства?
16: Right Cleaning!
15: Кой ще ви озеленява?
16: Right Cleaning!
15: Кой ще ви дезинфекцира?
16: Right Cleaning!
15: Right Cleaning! Facility Management от Right Cleaning с национално покритие.
17: Инсомния пица, двукратен победител в наградите на Takeaway, вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
18: Пак е мокро, нали?
19: Да.
18: Постоянно ли така се увлажнява?
19: Особено, когато навън вали.
18: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
19: И ще забравя за този проблем с влагата.
18: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
19: О, чудесно! Става дори за басейни?
18: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Медикал енд Спа.

от Балдет и професор Грин, Сем Елисен Де по Енерджи и станцията, която пуска само яки парчета, а за тях ще си отговорен ти между 5 и 8 в следобното издание на Енерджи Request. Ти ще избираш какво и за кого да звучи на предпочитаната частота. Придвижвайте се внимателно на пътя и ако сте се отправили към граничен пункт Златарево, движението по пътя Петрич Златарево е двупосочно в една лента поради авария на водопровод. От нас още любима музика сега. Поздрави с Авентура!

0: сте по любимата радиостанция, стига да си го избереш. Подготовка за All Day 90 и събитието, което започваме точно в полунощ, 24 часа само с любимата музика от 90-те. Това ни предстои. Днес обаче разнообразие, стига да го избереш. 3889-5895 от 90-те до днес в Energy Request.
1: Часът е 17. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Queen по Energy. 5:05 стана почти 28 май. Ще приключим както си избереш. Този избор се случва от 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Здравейте, Енерджи! Обаждам се от Варна. Радвам се отново да ви чуя. Може ли да си поръчам една песен на Нана Хискамен?
0: Любимо заглавие. Кого ще поздравим?
1: За всички, които обичат вашето прекрасно радио. И поздрав за моето семейство и моите приятели.
0: И за всички, които ни помагат за Energy Request.
2: Здрасти, добър ден.
0: Добър.
2: Още търкалям кометата по пътищата. Искам да поздравя всички, които са все още на работа. И които започват работа като теб. С много усмивки и много приятна вечер. Удобно ли е да чуваме? Отдавна не съм слушал IMC.
0: IMC, с коя песен го искаш?
2: Не мога да се сетя, беше една много... как се казваше?
0: Синема. Верно ли, синема? Добре.
2: Гледа ми от голата просто за секунди.
0: Явно ме чете и мисли. Хубава вечер да имаш.
2: Абсолютно. И на тебе, лека.
0: Чао.
2: Благодаря ви на всички. Чао.
3: Любимите ти песни Енерджи от 90-те до днес. Със съдействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Hello, this is Ice MC. I'd like to dedicate this

0: си по Енерджи. Тук наблягаме на аудиото. Знаете, аудиото като желание идва от теб. 3889-5895.
1: Здрасти, искам да поръчам за цялата фирма с песента Бангаранга.
0: Ще подготвим и за вашите хора. Доколко е работното време? Кога приключвате?
1: 6.
0: Ще я чуете, обещавам.
2: Ало, здрасти, Радио Енерджи.
0: Енерджи, кой си ти?
2: Казвам се Илян, искам да поздравя майсторите Крисо и Сашката, песен по ваш избор.
0: Какви сте майстори, какво правят?
2: Еми, коли оправят?
0: Успех им пожелаваме и доволни клиенти.
2: Благодаря.
0: Всичко добро.

0: Maximum Overdrive по Energy. 5 и 10 минава, 28 май. Ако имаш личен празник днес, супер. Ако нямаш, пак супер. Добре дошъл си за Energy Request. 388-95-895.
1: Здрасти!
0: Уу, цяла банда, кои сте, къде сте?
1: Ние сме от Казанак. Искаме да пътниме песента Банга Ранга.
0: Много навреме се появяваш, защото вече обещах кого ще поздравим с Банга Ранга.
1: Ами, мама.
0: Мама съгласна ли е?
2: Да, разбира се. Прибираме се от училище от детска градина. Защо ни един поздрав? Ще се представи чудесно. Просто отвях всички.
0: Поздрави за вашето семейство. Хубава вечер.
2: Много благодарим. Поздрави на теб.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
0: Тази вечер започва Валежи, казва синоптикът. Утре преди обяд над източната част от страната това ще продължи. След обед обаче на цялата страна ни очаква слънчево време. Максималните градуси между 22 и 27.
3: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.

0: Виенска кухня. Новините от последния час.
1: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
2: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
3: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
2: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
3: Живот без очила. luxorclinic.com.

0: къща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
3: Приятелите вкъщи ще поканим.
4: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
3: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
4: Да нямаш бездънна торба с пари.
3: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
5: Sprechen Sie Deutsch?
6: Говорите ли немски?
7: Technowelt. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
6: Пазарувайте от Technowelt и домът ви ще проговори на немски, защото
7: ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
6: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
7: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
6: Даваме 3 години гаранция.
7: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technowelt.bg.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: Има места, които просто виждаш.
10: И места, които усещаш.
9: Само на 20 минути от София,
10: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
9: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
10: Блясък, светлини, простор.
9: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
10: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
9: Резервирайте вашата дата сега.
11: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
12: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
13: Да поръчаме нещо, а?
14: Примерно пица.
13: А суши с сьомга?
14: По-скоро бургер с бекончик.
13: Не, паста с пармезан. Дай повече.
14: С свежа салатка.
13: И тиквена торта.
14: А дали е на оферта?
13: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
15: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go+ през приложението Yetel.

0: Еко Енерджи, 5:25 минава 28 мая, за да приключим и с този работен ден. Избираш музиката, чакаме те на 3 8 8 9 5 8 9 5, защото не знаем какво ти се слуша, но може да се чуе до 8. Енерджи, здрасти!
1: Добър ден!
0: Добър! Кой си ти?
1: Денис.
0: Здрасти, Денис, как си?
1: Добре.
0: Слушам те, коя песен ще ти пуснем?
1: Може да пуснем Майкъл Джексън някоя песен.
0: Първото желание за Майкъл Джексън за днес е твоето. Коя песен искаш да ти пуснем?
1: Която решите.
0: Която ми е любима?
1: Да.
0: Дано и на теб да ти стане любима. Хубава вечер!
1: Хубава.

0: и Майкъл Джексън. Енерджи!
1: Шумахер, ще можеш ли да чуем малко за тон?
0: Много ли държиш?
1: Да!
0: Пускам ти го! Хубава вечер, лек път!
2: Der Start! 0 auf 100 in 2 Sekunden! Los geht's!
3: Schumacher.

0: 90-те и най-вероятно наистина се готвите за All Day 90. Започваме полунощ, 24 часа в програмата ни само 90-те. А как се звучим до 8 тази вечер за Energy Request? Избиращи и можем да се чуем 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Здравейте, обаждали се като Борислав от София. Реших да се пробвам с една позабравена песен, да видим дали се може да пуснете, на доктор албум Lover Boy.
0: О, много сладка песен, браво.
1: Доста време не е звучала.
0: Така е, прав си. Явно следиш внимателно програмата. Много-много мерси. Хубава вечер и до скоро чуване.
1: Благодаря и на вас.
2: Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: впечатлило и не знаеш коя е тази песен от Доктор Албан, лесно и бързо и напълно безплатно може да се провери през приложението Radio Play. С него виждаш текущата песен по Energy и последните 10 от плейлиста ни, но какво предстои да чуем зависи само от твоето желание в Energy Request. Energy, здрасти!
1: Здрасти, Radio Energy!
0: Чух, че се разбирате за някоя песен, с кого си?
1: Ами, аз съм с сестра ми, една наша приятелка.
0: И кой реши коя песен да пуснем по радиото? Кой наделя с избора?
1: И за да се развеселим малко.
0: Да?
1: И да ни стане по-весело, разбира се.
0: Разбира се, така се развеселяваме, като ни стане весело. Коя песен искате?
1: Да, защото пътуваме за село.
0: Много яко.
1: Песента Криминал.
0: Чудесни сте, на село има ли череши?
1: Имаме черешки, да.
0: Ами защо не ме поканите на село и мен?
1: Ще ви поканя веднъж.
0: Веднъж? Само веднъж?
1: Да. Ами колкото пъти искате.
0: Като видиш колко череши ям, наистина ще е само веднъж. Хубава вечер, лек път.
1: Лек път, благодаря ви.
0: Ще ти пуснем и Майкъл Джексън с Smooth Criminal. Обещахме и Basic Element по Energy.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
4: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
5: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
8: Такси? Ох!
9: Химакс Фарма представя.
10: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
11: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
10: С Кеталго е по-добре.
11: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
12: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
13: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
14: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
15: Да поръчаме нещо, а?
16: Примерно пица.
15: А суши с сьомга?
16: По-скоро бургер с беконче.
15: Не, паста с пармезан. Дай повече.
16: С свежа салатка.
15: И тиквена торта.
16: А дали е на оферта?
15: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
17: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
18: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
17: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
18: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
19: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар. Има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
20: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
21: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
22: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdicacenter.bg.
23: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
24: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
23: А ако си докарам дървеници?
24: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
23: А кой може да поддържа входа и мазетата?
24: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
23: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
24: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
25: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
26: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.

0: Basic Element по Energy. 12 минути до преди 6-та. Какво избираш ти? Energy!
1: С Джей Балвин.
0: Джей Балвин?
1: От него само едната песен.
0: Коя е едната песен?
1: Никакво да е.
0: Добре, супер, мерси. Хубава вечер!
2: Здрасти! В момент на помрачение се сетих за една около милениумска песен Мис Фати Фати.
0: Да.
2: Радвам се, че ти се сети за какво става дума.
0: Много добре да знам за какво става въпрос. Милиан Стайлс бяха тези. Пускам ти.
2: Вярно, точно. Милиан Стайлс.
0: Браво за идеята, мерси.
2: И аз мерси.

0: заяме лос дентес. Джей Лами, но тук някъде се включва и Ашер. Това е Диентес по Енерджи, наближава 6. Времето до 8 е за теб и Енерджи Request.
1: Какво ще кажа за Джинси Кинг?
0: Ще кажа супер.
1: Много ми се е прислушало нещо такова.
0: Явно настроението ти е готино. На какво се дължи?
1: На края на работния ден.
0: Най-чаканото време от денонощието.
1: Прибираме се и продължаваме с новия. Куче за разхождане.
0: Кучето какво е?
1: Бретон шпанил.
0: И къде го разхождаш?
1: Днеска вали, ако е достатъчно сухо, мога и на полето да го пусна, защото живея в Люлин до полето. Ако ли не, на къща между блоковете.
0: Еми, късметлия се, че има такова голямо пространство до теб. Хубава вечер!
1: Има. Благодаря, лека работа, чао!
2: Здравейте, Радио Енерджи! Понеже наскоро имах рожден ден, да се почерпа с една песен Болерия, Болерия.
0: Кога ти беше празника? На коя дата?
2: На 24-ти.
0: Ей, голям празник, наистина.
2: Да. Остарахме се една година, ама какво се прави?
0: Нека. Това да се чува, защото другото не е за предпочитане, нали?
2: Да. Много ти благодаря.
0: Всичко най.
2: Колеги шофьори, за тебе и за целия екип на любимото радио.
3: Енерджи, здравейте. Много ми е приятно да ви чуя как DJ Bobo Take Control.
0: Отдавна не сме я слушали. Пускаме ти я. В новия час и DJ Bobo и Gypsy Kings и Болерия.

0: Drinks по Energy за повече настроение и за повече слънце в ефира на Energy. Отговарящи 3889585 и избираш любимата песен от 90-те до днес.
1: Здрасти, Кристи! Днес на аз песен съм си нагласила.
0: Какво си нагласила?
1: Белинда на Алекс Мика.
0: Добре, и аз ще го наглася. Може ли?
1: Уникално е, много е харесвам. Може.
0: Стой наблизо, усили си радиото и весело. Поздрави на морето.
2: Здрасти! Може ли да пуснете музиката на Майкъл Джексон, Джили Бим?
0: Били. И Джили Бим става, няма проблем. Разбрахме се. Кой си ти?
2: Аз съм... Димитър.
0: О, Митко, що се замисли толкова? Нали знаеш, че имам афинитет към митковците? Знаеш ли на какво се дължи?
2: Да, съм много притеснен за това.
0: От кое си притеснен?
2: Не, не знам.
0: Искам всеки митко да се притеснява от мен. Може ли?
2: Да.
0: Добре. Хубава вечер и на теб и на семейството ти. До скоро.
2: До скоро.
3: Здрасти. Казвам се Елиси. Искам поздрав за моя татко, Майкъл Джексон, Били Джин.
0: Супер, Ели. Няма как да знаеш, но преди малко един митко се обади и пожела същата песен. Познаваш ли го, митко, или не?
3: Не.
0: Значи се обаждаш в точния момент. А татко ти как се казва?
3: Али.
0: Поздрави и за теб, и за тати, и хубава вечер.

0: Ева и Майкъл Джексън по Energy. 6 и 10 минава на 28 мая. Какво ще слушаме до 8? Здрасти!
1: Здравейте, Радио Енерджи. И тук имам две девойки в колата, които се прибираме в детска градина. И от 3 дена ще се свържим с вас, но така и не успяваме.
0: Ами добре дошли сте, браво! Дебютанти ли сте?
1: Моля?
0: За първи път ли се обаждате?
1: И да, не. Те да.
0: Те да. Дай да пробваме сега дали ще се случат нещата. Кой се обажда?
1: Калина и Велизар.
0: Те, понеже са на задната седалка, не е лошо да ми помагаш, да. Че се чуват като, да. Няма ти казвам, от мазето. С какво да ви поздравим?
1: Силно.
0: Добре, дечица. Пускаме го. Хубава вечер и лек път към вкъщи.
1: Благодаря.

0: Знак и щастие по радиото звучат и така. Golden и K-pop Demon Hunters по Energy.
1: Здрасти!
0: Здрасти! Кой си ти?
1: Аз съм Ивана Котина и искам да пишна за моя брат Лески и Мариман Дес, Smooth Criminal на Майкъл Джексън.
0: Е, точно това го пускахме. Искаш ли нещо друго за празнуващия днес? Коя друга любима песен може да предложим?
1: Майкъл Джексън, Билки.
0: Радвам се, че не се притесняваш от мен. Хубава вечер и весел празник.
1: Благодаря, весел празник.
0: И на мен ли?
2: Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: Утре преди обяд все още ще вали над Източна България, по-значителна облачност на места и прегърмявания. Следобед на цялата страна ни очаква слънчево време. Максималните градуси 22 до 27.
3: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
4: Историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава в деня на детето ела на Фонтана.
5: На 1 юни от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
6: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в футуризираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва, подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
7: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
8: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
9: Търся ти шофьори? Идвай!
7: И как е?
8: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
10: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
11: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
12: Изживей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе. Ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели. Възползвайте се от специални бонуси. Направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил. Точно сега.
13: Бутиков комплекс 8. 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
14: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
15: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът. Бизнес, който работи.
16: Има места, които просто виждаш.
17: И места, които усещаш.
16: Само на 20 минути от София.
17: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
16: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
17: Блясък, светлини, простор.
16: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
17: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
16: Резервирайте вашата дата сега.
18: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
19: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичаш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
20: Наслада от кафето за всички сетива. Във фирмените магазини на ВМФ. Заповядайте при нас и се потопете в магията на VMF Perfection. С кафе-машината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафе напитка. Вкусете, усетете аромата, почувствайте. Открийте ексклузивна VMF селекция от два неповторими кафе-бленда за безупречен кафе-ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от VMF.
21: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
22: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
23: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
24: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушено свинско контрафиле. 1 кг само за 9 евро и 20 цента от 28 май до 3 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.

0: Здрасти! Успя да се свържеш? Как се казваш?
1: Софи.
0: Софи, слушам те. Коя песен да ти пуснем?
1: Може ли нещо гръцко?
0: Да, на такава вълна ли сме? Лятна. Имаш ли си любима песен гръцка?
1: Не, всички са ми любими.
0: Добре, надявам се и тази, която ти приготвим, да ти хареса. Хубава вечер!
1: Ще ми хареса.
0: Добре, до скоро, Софи!
1: До скоро!

0: можем да изпълним и твоето желание, стига да разберем за него. Това се случва от 3 8 9 5 8 9 5. И днес сме се събрали за Energy Request. Имаш още час и половина за шоуто, в което ти избираш музиката.
1: Здрасти, Крити.
0: Здрасти.
1: Хайде да си избереш измежду Жанейро и Can't Make Up My Mind.
0: Не. Не искаш да ме убиваш бавно. Сега избирам едното, следващия път, когато се обариш, моля да е за другото.
1: Добре, обещавам.
2: Здравейте, искам да поздравя брат ми, който прави Тихомир Нестор.
0: Здрави нерви, късмет, повече време за себе си.
2: Здраве.

0: Ричи и Папа Бер за рождениците днес.
1: Добър вечер.
0: Добре.
1: Успяхме от 30-я път да се свържем.
0: Това постижение ли?
1: Родосенци от Софийския трафик се обаждат. Ако може да ни пуснете някоя румънска хитачка, акцент,
0: да?
1: Примерно да ни пуснете нещо, My Passion, примерно.
0: Път към Руса ли ви чака сега?
1: Почти.
0: Леко и безаварийно. Благодаря ви, момчета.
1: Благодаря, лека вечер.
2: Ау, здравейте. Ники и Ели от Елинпели.
0: Здрасти, Лимпелин! И на Ники, и на Ели също.
2: И можем да се поздравите на Петър.
0: Да, изберете си.
2: Ами, на Еминем, абракадабра.
0: Години се нарича официално, ама иначе знам.
2: Години. Да.
0: Няма драма, пускам го. Мерси.
2: Мерси, лека вечер.
0: И до скоро.
3: Hey yo, this is Slim Shady, aka Eminem, and you're listening to Energy, hit music only. Alright, stay tuned, peace.

0: Трудно му се взима думата, но тук се налага. Ходини и Eminem по Energy е така, като абракадабра имаш възможност да внесеш още повече уют и стил в дома си, като спечелиш декоративни възгламички или ваучер за 50 евро от Story Solis и Energy. Как се случва магията? Провери в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Знам, че сме обещали Майкъл Джексон, пускаме Beat It, Taylor Swift, Акчет и Solid Sessions по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интерекспо Център.
5: Предстоите ремонт? Улесни живота си с Аквис Селекшън.
6: Цветен латекс с силикон, създаден за лесно почистване и безупречна елегантност. 15 замърсявания. С Аквис Селекшън премахването им е бързо и забавно като детска игра. Не просто боя с силикон, а цветно изящество и стил.
5: Хармония, комфорт и издръжливост. Всичко в една боя. Аквис Селекшън от Мегахим. Качество, на което вярваме.
7: Ейхо! Аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
8: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
9: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
10: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
11: Паус джинс.
10: Паус джинс.
12: Къде отиват всички наши пари? Управляваме бизнес за милиони, а парите сякаш ги няма.
13: В просрочени задължения от компаниите, с които работим. Но чух, че АКПЗ ги събирали вместо нас.
12: О, значи те могат да оправят хаоса с плащанията.
13: Да, събират парите бързо и надежно, дори при казуси по-заплетени и от трафика в големия град. За всички индустрии всичко е под контрол и прозрачно. Намери ги в интернет, като напишеш АКПЗ.
14: Да поръчаме нещо, а?
15: Примерно пица.
14: А суши с сьомка?
15: По-скоро бургер с беконче.
14: Не, паста с пармезан. Дай повече.
15: С свежа салатка.
14: И тиквена торта.
15: А дали е на оферта?
14: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
16: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичеш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
17: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star Sofia ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
11: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Exopark София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортния бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
18: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
19: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
20: Какво изкупуваш, бе, момче?
19: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
21: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.

0: която и предстои нещо вълнуващо това лято, именно сватба. Подробностите са в сайта ни radioenergy.bg. Стана 7, 28 мая. Почти приключваме с работния ден, но имаме още час за Energy Request. Избираш ти?
1: Здрасти, здрасти.
0: Здрасти.
1: Може ли да си поздравя дъщеричката?
0: Да.
1: Песента на Blackpink.
0: Готови ли сме за Blackpink? Какво ще каже госпожица?
1: Сигурно сме готови. Тя още не е в колата, ама до 5 минути ще дойде.
0: Добре, аз обещавам да изчакам и ги пускаме. Хубава вечер!
1: Много благодаря. Чао,
0: до
1: чао.
0: До скоро. Здрасти!
2: Ало, здравейте!
0: Здравей, здравей!
2: Може ли да си поръчам една песен?
0: Да.
2: На Offspring, Pretty Fly.
0: For a Wild Guy. Откъде ще звучи тази песен? Къде се намирате?
2: В Германия. По пътищата.
0: Бъдете внимателни и благодарим за търпението.
2: Благодарим.
3: Часът е 19. Време е за сладолед.
4: Жена, майка, краница. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: Jumpy Blackpink, защото пожелахте, защото обещахме. Можем да си позволим и това до полунощ, обаче, защото точно в полунощ започваме Soulday 90s, 24 часа в програмата ни, само 90-те. Времето до 8 е запазено за теб и Energy Request стана почти 7 и 7. Чакаме те на 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Здравейте!
0: Здрасти!
1: Може да направим един поздрав за едно Матейче.
2: Сладурче!
0: Добре, сладурче, слушаме и изпълнявам.
1: Мама ще кажеш благодаря. Мама ще каже благодаря.
3: Да си поръчам един поздрав. Поздравът ще бъде за най-малкия и въпреки това голям танцор по народни танци, Тома от Варна, който днеска имаше концерт и се слави чудесно.
0: Браво на Тома.
3: С коя песен тати? С Бангеранга, ако не е минала.
0: Мина, но пак ще мине.
3: Ще мине.
0: Пускаме, да.
3: Супер. Много благодаря и хубава вечер.
0: И на вас.
4: Здравейте, Радио Енерджи.
0: Здрасти, кой се усмихва от другата страна?
4: Митко, тук сме на гонката с една приятелка.
5: Здрасти,
4: аз съм Хриси.
0: Митко и Хриси, коя песен искат?
4: Бангаранга.
0: Защото си Митко може.
4: Аз са или иначе много я харесвам.
0: Дечица, благодаря за вниманието и хубава вечер пожелавам.
4: Хубава вечер на вас.
6: Здрасти, душа. Знаеш ли, кое е нещото, което най-много пали енергията в мен? Като слушам любимата си музика и любимата частота.
0: Подпалим още малко.
7: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3-8-8-9-5-8-9-5. Energy.

0: Ди Бранимир Лилов и неговото семейство, които живеят в Англия, сега са на почивка в Тунис и разбира се, искат любима песен. Сладури, чакаме ви 3889-5895. Обещали сме си папа от Е, но освен това...
1: Ало, здрасти, Крис, абе. Може ли нещо по-различно от Банга Ранга и Папа Уте, ако може, тай хиро.
0: Не сме се чували от месеци. Ти няма да ме питаш как си.
1: Ало, Крис, аз се чувам всеки ден.
0: Ама аз не те.
1: Съжалявам, много ангажименти, много... И не мога да стигна до вас.
0: Нищо, ние ще стигнем до теб с музиката. Усили си и хубава вечер.
1: Винаги сте с мен.
0: Лек път и до скоро.
2: Здрасти, може ли да... Поздрави ме, мама, с Токсик на Бритни Спирс.
0: Сигурно мама е фен на Бритни Спирс от този период.
2: И аз също, да.
0: Коя година си роден?
2: 2015.
0: Тази песен е с 10 години по-възрастна от теб. Как се казваш?
2: Георги.
0: Много ми беше приятно да те чуя. Поздрави и на мама. Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език. Имаме големи очаквания към времето за утре. Преди обяд облачността над източната половина от страната ще бъде значителна. Там все още ще вали следобед, обаче слънце над цяла България. Максималните градуси 22 до 27.
3: Запомни този номер. Viva Credit. На кратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
4: Пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
5: Не, брат. Вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
6: Търсят ти шофьори? Идвай.
4: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
3: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
7: Здравейте от житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирище? Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
8: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
9: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
10: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък, Десислава, 30 май събота, Камелия, Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
11: Новините от последния час.
12: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
13: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С торбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 торби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
14: Стоп! Чуваш ли това име?
15: Дискрет!
14: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
16: Всичко за баня къде ще открия?
17: Има решение. Казва се Джия.
16: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
17: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
16: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
18: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
3: Floor Decor. За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
19: Вълшебните метли.
20: Професионално почистване.
19: Професионално почистване.
20: Вълшебните метли.
19: Вълшебните метли.
20: Професионално почистване.
21: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
19: Професионално почистване. Вълшебните метли.
22: Vaclin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaclingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaclingroup.bg.
23: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
24: Пип Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: голямото щастие ни делят само 3 минути с любимата песен по Energy, Monkey's Mind и Papa Ute в случая. 7.30 наближава 28 мая, където и да се намираш, можеш да ни слушаш и през приложението Radio Play. А как да се свържеш с Energy Request? 388-95-895.
1: Ало, здравейте, аз съм Теодор. Може ли песента биде на Майкъл Джексон?
0: Ами звуча. Почти всичко от Майкъл Джексон слушахме днес.
1: Еми, това ще спокоя любимата песен.
0: Може нещо друго от Майкъл Джексон да ти пусна, става ли?
1: Добре, като изберете.
0: Знам, че е трудно човек да си смени желанието, но понякога се налага.
1: Да.
0: Коя зодия си?
1: Добре. А, Дево.
0: Много си разбран. Хубава вечер.
1: И на вас.
2: Ало, Енерджи, а може ли да поръчам една песен за моята майка, която става на... Когато днеска има рожден ден и става на...
0: Не, чакай да те заглушим. Знаеш ли има на мама какво и се слуша?
2: Мимоза 2000. Да, здравейте.
0: Здравейте, честит рожден ден.
2: Благодаря.
0: На първо място бръчките да са само от смях. На второ място това дете да не ни излага.
2: Няма, всичко е наред.
0: Само щастие и късмет пожелавам.
2: Благодаря.
0: И много весел празник. Всичко добро.
2: Мога ли да поръчам една песен? Може ли да пуснете Коко Джамбо?
0: На Коко Джамбо ще го пратим на къде?
2: Аз съм Никола Димитрова и мисля се поздравя с себе си.
0: Ами
2: сега съм гимнастика.
0: Приключи с гимнастиката или предстои?
2: Е, сега приключи.
0: Супер! Уморена ли си?
2: Да.
0: Радвам се. Майка ти и баща си сигурно също. Хубава вечер да имаш и да си починеш.
2: Мерси.
0: До скоро. При нас почивката обаче е след 8. До тогава избираш музиката, знаеш как да ни откриеш. Ако никога не си се включвал, заповядай, не боли. 388-95-895. Поздрави с Коко Джамбо.

0: Spears. Това е Toxic по Energy. 7.37 наближава на 28 мая. Ние имаме предложение да започнеш лятото малко по-бързо и малко по-енерджи, като спечелиш уикенд за двама в Wave Resort. Съжалявам, просто имаме една ценна хрема и тия пухчета от дърветата ме побъркват. За лятото, за лукса и за морето в едно и за Wave Resort може да се информираш от сайта ни и от Instagram профила на Energy. Здрасти! Здрасти!
1: Доста клиенти има.
0: Има доста слушатели, да. Ако се плащаше, щяха да бъдат и клиенти. Кой се обажда?
1: Стефани.
0: Стефани, доста време ли се наложи да изчакаш? Добре си облъчена, Стефани. С коя песен да те поздравим за търпението?
1: С химна на Радио Енергия, с която ще се поздравя мама. И новия.
2: Да.
0: Проверката е висша форма на доверие. Длъжна съм да питам.
2: Нека да я поздрави за теб.
0: О, благодаря. Весела вечер, момичета.
1: Весела вечер на теб.
0: Енерджи.
3: Здрасти.
0: Здрасти на кого?
3: Аз съм Ивона.
0: Ивонче, колко време ти отнес да се свържеш?
3: Една секунда.
0: Браво на Ивончето, истинска късметлийка. Този телефон твой ли е или е на мама и тати?
3: Моя. Искам Lush Life за майка ми и сестра ми.
0: Мама, знае ли изобщо коя е Зара Ларсън?
3: Браво.
0: Дай да я питам.
3: Не знае.
2: Да.
0: А мамо, какво слушахме през 90-те, помниш ли?
2: Да, даже в момента звучи Коко Джамбо, Текстри, Поети, Севанти, Тулимите, това са топ.
0: Точно в полунощ започваме All Day 90 и сутра ви чакаме с песен от 90-те. Хубава вечер!
2: И на те,
1: и на те!

0: като Коко Джамбо, но Lush Life също става. Зара Ларсън по Energy, 20 минутите преди 8, а точно в полунощ, запомнете, стартираме с поредното издание на All Day 90. Последен петък от месеца предстои утре. При нас 24 часа в денонощието ще звучат само 90-те. До 8 обаче това, което си подредим от Energy Request. Избираш ти.
1: Здравейте. Здравейте. Един млад футболист искаше много да се свържа с вас, но не успя и вече е на тренировка. Мога ли от негово име да поръчам любимата му песен?
0: Представям си разочарованието. Съжалявам, правя всичко
1: няма
0: възможно.
1: Той каза, мамо, моля те, продължавай да звъниш. Така че аз изпълнявам молбата. Един сладур на 9, който е страхотен фен на Майкъл Джексън, точно от нашето време. Той харесва страшно много негови песни, така че пак ще го зарадвате.
0: Страшно се радвам, че радиото вече е много важна част от ежедневието на децата и заедно го постигнахме.
1: Абсолютно, абсолютно и с голямо удоволствие ви слушаме. Ви ни спасявате в задръстванията, страхотно.
0: Стараем се. Весела вечер и поздрави на малкия човек.
1: Мерси, мерси.

0: минат по брой желания тази вечер. Майкъл Джексън по Енерджи, 15 минутите преди 8. Времето, което ще споделим заедно и с още от любимите заглавия, избрани от теб. Енерджи!
1: Здравейте!
0: Здрасти!
1: Може ли един пауър апсап?
0: О, да! Липсваше ни точно това. Откъде звъниш?
1: От Пловдив.
0: Поздрави за Пловдив и весела вечер!
1: Благодаря на вас!
0: Обещали сме си, ще си пуснем и химна на Енерджи, и Снап, и Мимоса 2000.
2: Това са 2000.

0: хилядните. Две хилядните. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Когато въздухът ухае на рози, има едно място, което трябва да посетите. Казанлък. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Усетете аромата на България.
6: Вау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Роял Канин храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Премиум. И минус 35% на Саникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя не човек. От тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин и или в нешпешките ни обекти.
7: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
8: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта. Това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
9: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
10: Предстоите ремонт. Улесни живота си с Aquis Selection.
11: Цветен латекс с силикон, създаден за лесно почистване и безупречна елегантност. Петна и замърсявания. С Aquis Selection премахването им е бързо и забавно като детска игра. Не просто боя с силикон, а цветно изящество и стил.
10: Хармония, комфорт и издръжливост. Всичко в една боя. Aquis Selection от Megahim. Качество, на което вярваме.
12: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
13: Чувам, скъпа, чувам. Чула ми, че турбото ти издъхва.
12: О, значи не е заради новата ми рокля.
13: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
14: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
15: Балът е веднъж, споменът завинаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.
16: Мазо Купи ресторант представя 29 май петък, Десислава, 30 май събота, Камелия. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.
17: Бутиков комплекс 8.
18: 8.
17: Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8.
18: 8.
17: Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
19: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
20: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Часът е 20. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, кралица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: Stile di te. Samo Radio Play. Energy 2005. Energy 2005. Svoli besplatno od radioplay.bg.
1: Наслада от кафето за всички сетива във фирмените магазини на VMF. Заповядайте при нас и се потопете в магията на VMF Perfection. С кафемашината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафе напитка. Вкусете, усетете аромата, почувствайте. Открийте ексклузивна VMF селекция от два неповторими кафе бренда за безупречен кафе ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от VMF.
2: Мамо, този звук какъв е?
3: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
2: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
4: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
5: Теч не ли у вас? Аквафест Wi-Fi смарт устройство, което засича теч и автоматично спира водата. Контролирай всичко от телефона си. Аквафест. Спокойствие за твоя дом. Повече на tagemal.net. Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art. Химакс Фарма представя.
6: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
7: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
6: С Кеталго е по-добре.
7: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
8: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новия жилищен комплекс на SoftBioStroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg. Беге.
12: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даж да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
13: Блясък в погледа и спряме. Витрини. Чисти, бляскави стъкла. Витрини. Светлината ме докосва. Искам да остана с нея. Витрини. Biclini.com. Biclini. За професионалистите в почистването.
14: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
15: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
14: А на 0876, 3 пъти 08, ли ще ги поръчвахте?
15: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
14: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
16: Кебабченца, кюфтета. кофтенца, църпър мезенца.
17: Наденички шпек,
16: църпър е твоят лек.
18: Църпър, чудеса от меса. Купете от Фантастико.
19: Пип Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Туждат Лъвов мост, номер 5.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Вече знаеш, че с Алдог и Елпида твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Алдог. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Алдог от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Алдог от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо Фелпида? Защото нас ни е грижа.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
4: Усетете аромата на България. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Казанлък. Традиционни ритуали по розоберг, пастришествия и незабравима атмосфера. Казанлък. Празника на розата.
5: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000 i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
2: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове.

0: ресторант с виенска кухня.
1: Да ти разправим, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
2: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
1: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
2: Живот без очила. luxorclinic.com.
3: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък, Десислава, 30 май събота, Камелия. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
6: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
7: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
8: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С турбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 турби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
9: Пип Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.
10: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Часът е 21. Време е за сладолед.
1: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Инсомния пица, двукратен победител в наградите на Takeaway, вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
1: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
2: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва, е на rubik.net.
1: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
3: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
4: И сега?
3: И сега живее перфектно. Но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
4: Паркет Пойнт. София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
3: Parketpoint.bg. Стъпи на сигурно.
5: Right Cleaning. Почистване. Right Cleaning. Озеленяване. Right Cleaning. Дезинфекция и ДДД услуги. Right Cleaning. Продажба и сервис на професионална почистваща техника. Facility Management от Right Cleaning.
6: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Вау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Роял Канин храни за кучета. За Мяо е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИЮ или в нечовешките ни обекти.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
10: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът. Бизнес, който работи.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение, безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
13: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
14: Автокъща Милениум изкупува!
15: Какво изкупуваш, бе, момче?
14: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
16: Да поръчаме нещо, а?
17: Примерно пица.
16: А суши с сьомга?
17: По-скоро бургер с беконче.
16: Не, паста с пармезан. Дай повече.
17: С свежа салатка.
16: И тиквена торта.
17: А дали е на оферта?
16: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. всички оферти, от основно до десерти.

Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Мария.

0: Song Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg. Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Такси? Ох!
0: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: Ах, с Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители Preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Willkommen in Deutschland.
7: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт.
6: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
7: Позволете си немски стандарт на живот.
6: Техновелт.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
7: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновелт.бг. Техновелт.
6: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
8: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
9: sunnybeachclub.bg.
10: Наслада от кафето за всички сетива. Във фирмените магазини на VMF. Заповядайте при нас и се потопете в магията на VMF Perfection. С кафе-машината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафе напитка. Вкусете, усетете аромата, почувствайте. Открийте ексклюзивна VMF селекция от два неповторими кафе-бренда за безупречен кафе-ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от VMF.
11: Мазо Купи ресторант представя 29 май петък Десислава, 30 май събота Камелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
12: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
13: Ейхо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
14: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Sky Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Това са 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Радио Енерджи.
1: Радио Енерджи. Иначе ми се пей, ще пея по цял ден с вас.
2: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
1: They don't away.
2: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
1: Най-готното радио, най-готните водещи.
3: Много готина музика. Браво.
2: От 90-те.
1: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.